0: マンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴ
1: ーマン
0: ゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーマン
2: ゴーマンゴーマンゴーてタウマホってトウゴ
3: いやタウマホだってタウマホいられわやっちゃれあっほ
0: ーおーめたもまかぺてはめんねかいろへかまーべらてまかごめちゅ
3: が
1: あいせかいて
0: なあいらろくと
2: たき
0: なプチュわな
2: プチュプチュプチュ
0: わなへへきのろまちこれたけけてらおまおまふがうち
3: ゅほいがりてね
0: あないてばちかてぱたいちかえへやキログラムってタウマハおてアレファナオアフリカおーうーん逆を歌うてはあないてばがうちゅてファガヌイアタラ
2: てファガヌイアタラはいきゃいてら
1: ぷぷ
3: テファンがぬい。
1: テファンがいきゃぬいとったら。
2: テファンがぬい、テファンがろわあったら。
0: ああ。かばい。
2: かや、かばいふきやくえ。かるひげきて、ハウイが、たかうちが。
0: だってね、ファンがぬいやったら。
3: あっちわけ、がっぱるわけ。
0: はてぱたいとる。るわ、たひまない。
2: いらいら
0: と思ってたひ。もない。バカのやたらかやくえてわかってもね、ヘッドキークいけねまい。
2: はい。
0: つぐら。
4: かいひゃ。で、ファレパレまた。
2: はい。
0: おー。あうはパイテラ。あうはパイテラ。えがれあれこてぱたいちか、いファのまいあたいかわいちちいひゃ。でももうよかったわいなね。
2: かけてへてな。いファのけまいやいてほいペラ。
0: おいおい。
1: いつも
3: は駅前
0: で歌いて
2: ねえ。
0: ね
2: え。お気持ち。
1: お気持ちって
0: た。いなあねこてふがたいたいなあねこわいてまぬへり。がちまたきてねえた。あげてもよかとらとはがふがりてがいほま。なれるこたりおんまひ。へあたふかろこわいてまぬへりかむちゅ。ははほき。てあふたが。けるがやらとへあてあふたがれれけめき。
2: うん。
0: ね。かぴらほききてねえた。なれらえちゅうこと。
2: ファカリテアウィ
0: カバイ
2: イタク
0: マナーここへいてちょうたいカラフィオア
2: ファカリテアウィアカイ
0: チュクエキ
2: イヌカイパイヌカイこれねイヌフカコレ
0: カレナカレナ
2: いやアホテナコエ
1: あーう
4: めーチュクリ
2: ムあーテナカイテパイコエあエハラウィテタクテエハラホキアイテネヒナレイラあーカイテカイテタヒファカリコエレイミズラブル
0: やっぱりカレナパートとパートと
2: クフマエクイエコロラネ
5: あこうてな
2: あてなクエタテレ
4: キュラ
2: あなたヒアモエあなたヒアモエが
1: タイムラオもタテレ
2: あヘタンナタコクレテタヨガタウフェナコヒアモエトイゴア
0: 帰って違う
2: 帰って違うけたがたひやもえ
1: はい
0: かっぱい帰って違うえのほんまない入るとん
2: へわひねへわひねへわひねへわひねこえ
3: まなやこえ
2: あてなへてなこえってたがたえはうらぎやなてなこえってわひねてたえこえてちゅ
1: うパパイでは
0: パムチュパパイではえのは
2: あとこわいこえ
4: こほぷあういておい
2: ホッピークエイ
4: テオネプ
1: ータポコクエイテ
2: オイタポコトラワイタポコクエイテオイテオイ
0: ヘムムラマチヘガリパニアヒロツイテファレパーチーカイテハーデ
1: オルワ
0: サヒカラフィーワベンジョンクエイテチョタヒ
3: カウマツワ
0: ヤテレベンジョンファト
3: ヒマイ
1: こうやってな。クフマ、おこ、こうやってたがた、たまかたぷー。えたくパーティー的なとぷーれれ、たま。へぇ、かいたんごかかふぅ。かいたんご
0: かかふぅ。たく
1: パーティーるわってかいまったへぇ。あー、へぇ、かうぽい。
0: うりょら、
1: へぇ。のーが
0: てぽい。かいはな、かいはな、かいはな。
1: へ
0: ぇ、
1: へ
0: ぇ、
1: へぇ、へぇ、へぇ、ほいほ
0: ぉ。かいはなパーニ
1: ア。こむすてえん、くぇ。キャラクーテナクイナマイキテパーティーアラテカイタング
2: パーカーティー
1: ハクマイクマイ O kuhuma e te tangata mataku?
6: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
1: O kuhuma e te...
2: Jake Heck.
6: Kei te rongo koe.
1: Kuhuma e te tangata mataku? Kuhuma
2: e te... Rima. Fa.
1: E te hoiho.
2: Toru.
1: E te hoiho.
2: Rua.
1: E te...
2: Tahi.
3: E mama
1: chau. Kai e te hoiho.
3: Ora.
1: Kai eke hoiho?
2: Ka pai, mea whakamu.
6: E whakamu e mama.
1: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
2: Ko pai te mātea a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. E John. Ko te ao. E noho.
3: He hua.
1: He hua.
2: He
3: hua.
2: He hua. He.
3: Anō nei he ke hua koe.
2: Anō nei he ke hua.
3: Anō nei he ke hua koe.
2: Paki paki mai e wama.
3: Kia ora.
2: Ka pai. Nā reira. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmeki rā te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tī.
3: Tēnā koutou.
1: Kia ora.
3: Tēnā koutou.
2: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamutuko? Me te karahipi?
7: E tiku nāna e mātou, te karahipi, me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
3: whenua. Maraka, maraka.
7: Nā reira, kia rātou te karahipi.
2: Kia ora, ka pai, hoa mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihinui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei, mihi atire kia koutou. O Māori e.